Parabéns. Ideme sa nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo od njih kaže tu noć. Gasi se. Udavala.

kiseoni, ljubav okreće točkove, moto sveti do sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

0: Channel check. Left, right.
1: Radio. Fratelli. Servisne informacije. Saobraćaj se danas odvija uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle vozačima savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio?
0: All right, you know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pridružite se i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. Kontakt telefon 067 371 064. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Kafe baru u Kotoru potrebni radnici na duže vrijeme, stalan posao tokom cijele godine, odlični uslovi za rad i redovna zarada. Informacije na broj telefona 067 203 100. Firmi InTaxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Oglasi, oglasi.
4: You can't touch this. You can't touch this.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle vozačima savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana pretežno uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 36 stepeni.
2: Radio Cetinje.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle vozačima savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra, na jugu pretežno sunčano, u slab do umiren razvoj oblačnosti u popodnevnim satima, ima uslova ponegdje za kratkotrajnu kišu ili grmljavinu. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u prvom dijelu dana uglavnom suvo, od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umiren, promjenljivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno na udare jak. U noćnim satima očekuje se jačanje sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 23, a najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.
2: Radio Centrinje.